tanan nga tanaw sa tungkarang Facebook Live, may dagin nga pagpagamati kinyo tanan. Nakara sa mga kartatis family, nakara sa tungkarang may barangay Dongon East nga sigidasyon sa pagpamati, ginagupok-upok gid. Randa ka na nga radyo, makaroon ka na nga Truadlaw.